0: Раніці Бритвіня.
1: Новини Павновшного регіону на радіо Вітебську. Студії Наталя Шалепіна і Сергій Скол. Вітаємо вас.
2: Бровінець першому Вітебської області перевіз від комбайну 1000 тонн збожжя і рапсу. Андрій Бухайов працює у відкритому акціонерному товаристві Якубова Агра. Повіншувати героя про монополію приїхав старшиня райвиконкама Олег Макаревич. Представники Вітебського облвиконкама, БРСМ, райкама профсоюза АПК і БСЖ.
1: За плячима Андрія уже немало узнагород. Звання «Чоловік года Вітебщини 2023». Неодноразові перемоги на обласних дажинках.
2: Керівник району відзначив, що район робить велику ставку на молоді кадри. У гэтыя дні на полі виходять випускники Дубровинського аграрно-технічного коледжа. І такі приклади – лепшая мотивація для їх. Калі молодь показує такі виніки, на вёсцы будучыня агропрама сапраўды у надзейных руках.
1: Депутат Вітебського обласного совета депутатів Ігор Кузнєцов з робочої поїздки навідав Бешенковицький район. Разом з старшинею райвиконкама Галиною Нукович і її першим намісником Михайлом Самохваловим народний обранник проінспектував ключові об'єкти агропромислового комплексу, надавши особливу увагу ходу уборочної кампанії. Маршрут почався з поля політодділець Агра, де йде уборка озимого рапсу. Ігор Кузнєцов погутрав з керівником і работниками господарки, обміркував темпи роботи, стан посівів.
2: Стратегічно важлива алейная культура для регіона, і своєчасова уборка тут має вирішальне значення для заховання якості збожжя. Депутат підкреслив, що кожен погодливий день необхідно використовувати з максимальною віддачею. Так само Ігор Кузнєцов навідав і зернесушильний комплекс закритого акціонерного товариства АСБ «Агроноватор», де ознайомився з готовністю могутностей до прийому і опрацовки нового урожаю.
1: Уборочна кампанія – це час, коли працей аграрів закладывается основа харчовой безпеки и экономичной стабильности региона. То, як организована работа на полях и на комплексах, показывая высокий уровень отказности бешенковицких хлеборобов. Особливо важно теперь не изменшать темпов. Уборка рапсу потребует оперативности, а от своечасовой сушки и закладки збожжа залежит захованность усяго урожаю, подкреслил депутат. Особливая увага была уделена развитию живелогадучей галины. На МТК будники оглядели новые профилакторы, сбудованы для утримання молодняку.
2: У Чашніцькім районі уборочная кампанія йде повним ходом у відповідності з дорученнями, огученими президентом на селекторній нараді. Керівник держави поставив задачу провести кампанію у стиснуті терміни, щоб позбігнути страт уроджаю. Аграри Чашніччини паралельно ведуть збор збожжевих і кормонарыхтовку. Ключовая установка президента – годно отпрацовать кожному на своєму участку. Щоб забезпечить харчовую безпеку країни, загрузить перепрацовку сыра віни й гажевелогадучої фірми кармами. Адзначила намісник старшині, начальник управління по сільській господарці і харчуванні Чашніцького райвиконкама Галина Давидович.
1: У Софійських дворах, що у Ваушаскім районі, з'явилася нова техніка – експериментальний причеп, перший випущений Тираспольським агротехсервісом. Шматфункціональний і більш продукційний, йон призначений для перевозки різних грузів. На наступному тижні спеціалісти заводу виробить наладку нової техніки, покажуть, як її користатися, а у процесі роботи будуть сачити, як проходять випробування, каб запустити новинку на конвейер.
2: Сёлета у Сенінскім районі необхідно убрати 14 161 гектар збожжевих і зернебабових культур без уліку кукурузи і гречки. Уборку озимого рапсу почали практично усі господарки району. У гэтым годзе ураджай чакаецца не горш, чым у мінулым.
1: Для виконання поставлених задач у сельгасорганізаціях є 39 збожжеуборочных комбайнов. Згодно з рішенням облвиконкама, 13 одиних техніки, що потребує ремонту, була розміркована поміж промисловими підприємствами в області района. Усі комбайни адремонтовані, готові до уборки урожаю. Єсть у наявності 10 зернесушильних комплексів, і вони готові прийняти урожай.
2: Традиційно на уборку урожаю притягнуті представники Міністерства оборони у кількості 12 чоловік і 10 одинок техніки. Яни будуть оказувати допомогу сільгазгосподаркам Біаленіва і Саугаса Мямашерова, а при необхідності і іншим сільгазпредприємствам. З предприємств і організацій Сенінського району накеровано 17 чоловік на відвозку і уборку, 3 на зернесушильний комплекс, 10 одинок техніки.
1: Гаспадаркі Ўшацкага района працягваюць уборку азімага рапсу. 400 гектараў сёлета гэтай культуры засеяны ў Вялікадолескі. Па словах агранома гаспадаркі Александра Зінюка, ураджайнасць на палетках неблагая. Больш 16 центнераў з гектара. Клін азімага рапсу ў гаспадарцы 400 гектараў. Тады як у цэлам па раёне культура займае 853. Далецкія аграры ўбралі амаль палову крыжакветкавых, намалаціўшы 300 тонн масла насення. І пры гэтым разлічыліся з дзяржзаказам. Сёлета ўшацкім прадпрыемствам даведзены план па рапсе ў 600 тонн, і раён ужо блізкі да яго выканання.
0: Раніцы прыдзвіня.
2: Навіны паўночнага рэгіёна на радыё Віцебск. З вамі Сергій Сколы і Наталя Шалепіна. Сустрэчу з жыхарамі вуліцы Маладзёжная і Раманаўская аграгарадка Пальмінка правяла старшыня гарадоцкага райсавета Святлана Зуева, старшыня пальмінскага сельваканкама Наталя Бераснева і намеснік старшыні пальмінскага сельскага савета дэпутатаў Валянціна Дарадзейка. Сярод асноўных пытанняў, якія цікавяць грамадзян, легалізацыя самавольна занятых зямельных участкаў і збудаваных пабудоў, бягучы і капітальны рамонт дамоў. Святлана Леонідовна распавяла мясцовым жыхарам аб забеспячэнні бяспекі жыццядзейнасці.
1: Праца як шлях да новага жыцця. РАУС дапамагае грамадзянам, якія спатыкнуліся, вярнуцца ў эканоміку. Галоўная задача прафілактычнай працы міліцыі не проста пракантраляваць праблемнага грамадзяніна, а дапамагчы яму вярнуцца да нармальнага жыцця праз працу. Для чалавека, які знаходзіцца на ўліку ў органах унутраных справ, адсутнасць пастаяннага занятку гэта прамы шлях да рэцыдыву. Менавіта таму садзейнічанне ў працаўладкаванні незанятых у эканоміцы асобаў знаходзіцца на штодзённым кантролі кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных справ і тэрытарыяльных РАУС. Грамадзяне, які знаходзяцца на ўліку ў крымінальна-выканаўчай інспекцыі і аддзеле аховы правапарадку і прафілактыкі ў Верхнядзінскім РАУС, прынялі ўдзел у добраўпарадкаванні і навядзенні парадку на тэрыторыі МТФ і новага профілакторы адкрытага акцыянернага таварыства «Прудзінкі».
0: Адукацыя.
2: 74 11-класнікаў гарадоцкага района 39 паспяхова паступілі ва ўстановы вышэйшай адукацыі на бюджэтнай аснове. Гэта высокі паказчык, які сведчыць аб якаснай падрыхтоўцы навучэнцаў і іх усвядомленым выбары прафесіі. Лідарам па колькасці залічаных стаў Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Машэрава. Там будуць вучыцца 13 выпускнікоў.
1: У філіяле Клясціцкая сельская бібліятэка, што ў Расонскім раёне, для выхаванцаў дома сямейнага тыпу праведзена гадзіна бяспекі. У годзе мерапрыемства бібліятэкар пазнаёміла дзяцей з гісторыяй пажарнай службы Беларусі, якая бярэ свой пачатак з 25 ліпеня 1853 года. Далей удзельнікі абмеркавалі распаўсюджаныя прычыны ўзнікнення пажару, распавялі, як справіцца з агнём, прадухіліць бяду, аказаць першую дапамогу пры няшчасным выпадку.
0: Навіны рэгіёна.
2: Ільняная слава і пашана працаўнікам. У Крынках ярка адсвяткавалі дзень аграгарадка. Свята прайшло традыцыйна шырокім размахам. Сабраўшы мясцовых жыхароў і гасцей на душэўную, цёплую і вясёлую ўрачыстасць. Адбылася ўрачыстая цырымонія абнаўлення мясцовай дошкі гонару. Заслужаныя ўзнагароды і словы падзякі атрымалі перадавікі і працаўнікі вёскі, чыёй працай славіцца родная зямля. Вядома ж, галоўным сімвалам свята стаў знакаміты крынкаўскі лён. Гэтую спрадвечна беларускую культуру паспяхова вырошчвае мясцовае прадпрыемства «Лёзна-лён». Гасцям свята ярка і творча прэзентавалі гэты паўночны шоўк, гонар і візітную картку аграгарадка.
1: Аграгарадку Васюкі, што ў Шаркаўшынскім раёне, прайшло свята населенага пункта пад назвай «Вёсачка мая». На адкрытай пляцоўцы каля мясцовага дома культуры сабраліся дзясяткі людзей. Мясцовых жыхароў прыйшлі на свята і жыхары суседніх вёсак. Усіх вітаў старшыня Станіславоўскага сельваканкама Андрэй Федукович. На падобных мерапрыемствах узнагароджваюцца самыя старэйшыя і самыя малодшыя жыхары. Памятнымі падарункамі адзначаюцца гаспадары лепшых сядзіб, юбіляры, ветэраны працы.
2: Гэтае свята не стала выключэннем. Кіраўнік сельваканкама уручыў падарункі жыхарам Васюкоў, дарослым людзям і дзецям. Зянона Ласоўская сёлета сустрэла сваё 95-годдзе, а Яраслаў Васюк 8 гадоў. Вікторыя Лабуць адзначыла 11-ты дзень нараджэння. Шматлікія жыхары атрымалі падзячныя лісты ад сельваканкама за стварэнне чысціні і парадку, добрапарадкаванне пры дамавой тэрыторыі.
1: Музыку і песні прысутным дарылі работнікі культуры аграгарадка і раёна. Гучныя аплодысменты гучалі ўдзельнікам вакальна-інструментальнага ансамбля «Апошні акорд». Працавалі дзіцячыя пляцоўкі.
2: 50-годовый юбилей отзначая протоиерей Виктор Вабешчевич, настоятель храма, рысы Пресвятой Богородицы во Улахерне у городе Миоры. С юбилеем айца Виктора повиншевала керавництво района и прихожане. Старшиня районного совета депутатов Валерий Драба подкреслил, что за годы служения Виктора Вабешчевича церква стала духовным центром життя Миорщины. Айтец Виктор удостоенный гоноровой грамоты районного совета депутатов.
0: Новины культуры.
1: 15-й фестиваль православной молоді «Пакуль мы молодые» прошел в Докшинском районе. Прихожане, удельники фестивалю, так само гоноровые гости, собрались для храма усячения головы Иоанна Протечи у Крулевщине, где сустракали епископа Полоцкого и Глыбоцкого Игнатия. Намісник старшини райвыконкам Оксана Полочанина означила, что 15 годов фестиваль православной музыки збирает под свою егидой молодых людей разных кутков нашей краины. Разных по взросте, разных по интересах, але их объединяют вера и духовность.
2: Подячный Ліста драйвиконкама отримав настоятель церкви протоієрей Віктор Гмір. Так само узнагородами були відзначені активісти фестивального руху. Так само Оксана Полочанина передала ігумені свята Єфросинівського монастира Євдокії Ляушук подячний ліст від районного виконавчого комітету і районного совету депутатів.
1: У рамках фестивалю у Порплиншинском СДК выхованцы недельной школы Полоцкого монастыра представили святочную программу, просвеченную житию Ефросинии Полоцкой, юбилею створения крыжа преподобной. После обовской литургии у храме Преображения Господнего у Порплиши протоиерей Виктор Гмир отслужил молебен за кафестом преподобной Ефросинии Полоцкой.
2: Стали відомі виніки 12-го районного мастацкого пленеру «Дубровинські краявіди», який відбувся у рамках міжнародного фестивалю пісні і музики «Дняпровські голоси у Дубровні». Сьоліта йон був присвячений году білоруської жанчини. Удільниками пленеру стали члени народної студії народних мастацьких рамєств Дубрава, а так само мастаки-аматори. Організатор пленеру Вольга Алексєєва розповіла, що сьоліта адлюструвати історію і культуру Дубровинського краю і усі і Білорусі, удельникам необхідно було праз жаночі в образи.
1: По виніках пленеру у різних номінаціях дипломи отримали Наталя Карчемне, Ольга Алексєєва, Юлія Бірогалюлькіна, Інна Сіманькова і Тетяна Володимиренко. Дебютантом пленеру стала Поліна Сляпньова. Її праця була присвячена родному городу.
2: У рамках міжнародного вишневого фестивалю відбулася одна з самих чеканих подій года – конкурс «Міс Глибоке 2026». За титул «Головний пригажуні города» змагалися 5 дівчат. Кожна з їх підрихтувала свою унікальну історію, каб завоювати серце жури і публіки. Головна інтрига вечора вирішилася триумфом Мілани Асон. Менавіта яна завоювала корону і гоноровое звання «Міс Глибоке 2026».
1: Загадчик Люзнінського дому рамёства Інесса Самусенка прийняла удзел у обласным пленэры па маляванцы, які прайшоў у рамках міжнароднага свята «Вішнёвы фестываль» у горадзе Глыбокае. Традыцыйная беларуская маляванка – гэта унікальны від народнага мастацтва, які спалучае цеплыню традыцыі і яркі каларыт. Інесса Міхайлаўна годна прадставіла район сярод лепшых майстроў Віцебшчыны, абмінялася вопытам з калегамі і ўнесла свой творчы ўклад у палітру фестывалю.
2: Сёння гадзіна правазнаўства «Твае правы і абавязкі» пройдзе ў філіяле бібліятэка «Клуб Кавалі». У Расонскай районнай бібліятэцы пройдуць гульнявая праграма «Сябруюць дзеці на планеце» і конкурс на гульнявая праграма «Жыццё працягваецца» і «Яно цудоўнае».
1: У рамках фестывалю «Віва Браслу» адбыліся спаборніцтва па пляжным валейболе. Першае месца сярод жаночых каманд занялі мерчанкі «Жук Вольха» і «Апончык Ксенія».
0: Актуальная информация.
2: У сувязи с проведением 31 липеня и 1 жнивня у Росицы духовных мероприемств у гонор благословленных Марьяну Юрия Каширы и Антония Ляшчевича будут организованы додатковые рейсы автобусов. 31 липеня по маршруте Верхнядвинск-Росица с отправлением от автостанции Верхнядвинск 21 годину. 1 жнивня по маршруте Росица-Верхнядвинск с отправлением с Росицы 3.15. Покольки Росица находится у приграничной зоне, при собе необходимо иметь пашпорт.
1: У Левшинском районе объявлены огляд конкурс «Ветеранское подворье 2026». До удела запрашиваются пенсионеры, ветераны войны и працы, их семьи, которые имеют во власности жилые дамы с присядебным участком, тримают господарку, а так само ветераны, что проживают в шматкватерных домах и имеют дачные участки. Мета конкурсу – подтримание социального статуса пожилого человека в громадстве, захование связи поколения, отражение вёски, развитие семейной переемности и мясцовых традиций. Номинации 4 – лепший ветеранский подворок, от природы материал, от майстра талент. Кветники для подъезда, заявки принимаются до 1 жнивня.
2: Это все новины на сегодняшнюю раницу. Мы, Сергей Сколы и Наталья Шалепина, развитываемся. Сочите за новинами полуночного региона разом с нами.
0: Раница предвиня. Слухайте на 6:40 по буднях на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио для тебя.